0: Mandas and Compares. Shenandoah O'Connor på P4. God morgen. Det har blitt mandag 17. august. Det en spesiell dato for mange.
1: Ja, dette har vært krysset av i boka, som vi hørte nå nettopp, så, som Marita sa, at nå fram i dag så skal det lages matpakker igjen.
2: Ja.
1: For nå starter skolen på godt og vondt. Og vi lurer på i dag, for å bli med på vår lille fem kjappe konkurranse, fem kjappe om ting i skolesekken, og mange har en PC i sekken. Eller eventuelt må gjerne kalle det for en Mac, hvis det det. Men PC, som vi jo først ble kjent med, hva står egentlig det for? Hva står bokstavene for? Mm. PC 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og fortell hva bokstavene står for.
2: Ja. Jeg har jo en hel haug av lærevenner. Ja. Jeg tror jeg telte meg opp til 12 stykker, hvis Oi. Jeg tar med barnehage og sånn, pedagoger. Og min venninne som inspektør skal nå ta imot 130 de førsteklassinger i dag og da ruller de ut den røde løperen og så sier de og nå skal dere få gå inn på skolen om 7 år igjen så ruller de den ut igjen så skal de få gå ut av skolen
0: ja, de gjør det ja,
2: så det ordentlig ritualet
1: så det bare problemet de 7 årene imellom da selvfølgelig
2: ja, det var det, da.
1: Så for min mors venninne Vera hun pleide jo alltid å si når hun hadde da hun hadde kontor så så hun ned på veien til skolen og når det var første skoledag på hösten det var den bästa dagen I året så hun,
2: ja.
1: För då såg hon ut av vinden och så alla jag tänkte det slipper jag.
0: Ja. Ja,
1: jag slipper att gå på skolan.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så det är ju många måter att se det på.
2: Ja. Men många gläder sig det är en jättehögtidlig dag då för många idag.
0: Absolut och så är det ju någon som först tänker att detta är högtidligt och därefter tänker kanske nej ska jag vara med på detta för vad skedde på din första skoledag igen Björn?
1: Nej, jag vill löpa hem med.
2: Ja,
1: jag
2: gillar
1: inte det. Jag orkar inte vara där. Så men ikke, la oss ikke snakke mer om det. PC, hva står bokstavene for? 1904 startmeldingen med frokost for å bli med på vår fem kjappe konkurranse.
0: Etter nyhetene, etter svenske Sernabosi. Ok, god da. There's

0: Var tillfälle för antal högsommardagar, alltså dagar då temperaturen blir 25 grader eller mer, nämligen noll. Flest antal sommardagar fick Drammen med 57, tätt efterföljt av Oslo med 54. Men för de som bor I Bodø og Sandnessjøen, Mikael, så kan det være en liten opptur at lyden av Norge nå tilbake.
1: Ja, jeg vet ikke. Hvis du får 50 000, det da greit at du ikke får noe sol I sommer? Men kanskje noe. Lyden av Norge tilbake. Du skal straks få høre lyden verdt 50 000 kroner.

0: Det definitivt billigere å handle i Sverige, men det bedre? Øystein og Larsen har vært på Harryhandel og sammenligner norske og svenske butikker.
1: Det som slo meg der lenge siden jeg har vært i Sverige og handlet, men svenskene de dårligere enn oss på en, kanskje to ting i butikken, men så de bedre på veldig mange ting. Det de dårligere på, og der det gammeldags, altså at man må ha mynt for å få handlevogn, for å få med seg handlevogn inn på butikken.
2: Ja, altså, det forferdelige greier. Og så, altså, hvem har en svensk krone? Jeg tror det kanskje norsk også. Hvem har en norsk krone?
1: Nei, jeg hadde ikke, så jeg måtte gå med sånn skranglete kurv i stedet for, det irriterende. I tillegg så har de ikke granatepplekjerner på butikken i Sverige. Jeg spurte, har de granatepplekjerner? Han så på meg som spørsmålstegn. Altså, nej, vi plockar dem själv i Sverige.
3: För det får man ju köpa. Det är krig i världen så har man ju inte granatäppelkärnor på butiken i Sverige alltså.
1: Det de ska ha plus för och som det är bättre på är att man kan skanna sig igenom hela butiken och så spasera rätt ut. De har sån egna skannare, nytt system nu på ICA Falkenberg där jag var, upplevde det själv. Och det är också bättre på oss när det gäller märkning av ägg, för de märker ägg med frigående, men så står det i tillägg om det är inomhus eller utomhus frigående och jag vill ha hönor som har gått utomhus och värpade och så spist.